Oku arkwerengwa na Celestina Tenesi Benjamin. Mambo wazikulino Daniel Chapu alikubya na toma kubira nyamusuno kushikira pachinai alikusenzera ku provincia Cabo Delgado. Kwense kuenda kia galera na pansi na wakali iko uku. Jivi pa kuoneka kwache iye kweneko. Anadzati aone zimbutu za mabasa za kusiana siana. Achisogolera magungano mkati mwa madistritu na mprovincia. Achisenzera makamaka ku town la Pemba na madistritu ya Montepuez na Meluku. Kuzati dungwe lidaumbwa kuitira kuonerera kutsogolera apa makani alikuitwa muziko kuitira kuti kuoneke magaliro kwayo zviri kubviwa wanati waoneke iwo kubulira nyamusi uno wachigalira na pansi kumaputu kuitira kuonerera zvense zvidabuda izvi kuda kuona kuti ndezvipi zviri kudikana kuti zvioneke zvichiitwa ninga zviripo zvabudiswa pamhene namambo akuonerera dungwe iri Edson Makwakwa pakuranga kudaita iye dzulo kubvi zviripo kuitira kuti mbuto inaonerera tsaruru kukaleke kuoneka wanhu vari mukati mwamabati pabodzipo wachidzada kuti wanhu vakadzasankhule na michini nadzika na voto electronic unayo zvinawo zvakundosiyana siyana. Kuzati muemerere wa dziko la Tulino ku Johannesburg dziko la Africa do Sul adapangisa kutsukala kwache na izvo zviri kuitwa kudziko ila Afrika do Sul kuitira wabarwa wa madziko akunza walikoneka waliko huko zvense zvidabuda pamhene dzulo pamunamato udaitwa ukali mukati makusekerera kupinda kwansiku magole makumi mashanu nalibodzi rakuonekwa kwamutendere mukati mwadziko ramusambiki. Kuzati mbuto inaonera iyo kufeiwa kwa mwirando mudziko la Tulino kana kuti Procuradoria Geral da Republica iri kubvi wanati waungane nyamusi uno kumaputu pagungano la Chinai kuitira kuonerera zvimhingampini zvinakabuda pakusenzeswa kwa michini zvense makamaka awo wanakaoneka wachi.

0: masoke alugira kunza makamaka kudziko la Tanzania utongi wa dziko la Tanzania waemesa midungwe ense na kaitwa chitsogolerwa na mabati zvense izvi upfinkuitira kuti kuleke kuoneka zvimhinga mpini zvinakaoneka ikoko zvikaitisa kuti magaliro aleke kugala ninga munadiwa mapitsira kunze nyamusuno ndi aya tete na maputu na magalama kumatatu na ribotsi pemba na shashai makumatatu mbera na nampula makumera mafemba kelemani makumera masere filankulu makumera manomwe inyambani na shimoyo kuchatonhola magrawa makumera mashanu kulishinga ndiko kuchatonhola leti nyamusuno na magrawa makumi mairi na manai kuwadikani ndiko kupewa kwa masoko mchibarwi atitikanayo nguwa ino
1: kika vovo sta kozinyaruz.
2: Mais amor, mais vida, mais amor, mais vida, que tanto amor.
3: Kanjana di wangu, nyamasi nchaziza chibi kwa changu che huku no derere, pamwepo no mukaka uwe koko. Maku zuza shimata umuromu, ne? Chibi kwa chino nakama ningi, uye chirinyore kuchita. Chino peza basi makumarongo muna emises kwa kurukushika zirira. Tisati taita vijinje, ngatikara wenyara nusabao kana nge marota. Tikapezepo, tounga niza ujese zunosenze kwa mukubika. Kwa kunyasa kujisuka nukujicheka. Numutengo wenchazisa, zingariki wange anu anuguma ashanu. Batira rapizera, nupepa, uye ngatitariri. Tinoda zvakati hafu yehuku kana kusenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mumabairo mwemunoraramiremo sadangurai matimbu emunonyanya kufarira derere romudenga anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azinanda. Zvikazina kuchena zvese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana, mapapiro, kana amweni matii. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa na mushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa na mushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga uwekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa hakundo sandura zvakanaka. Kwa hakusia mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padu wako basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazona kuti zvirinyore maningi, ne? Murio uu, munga uriga nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia, wamunusozia kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
4: Irya baka yao kana kuti howe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabilingure karega uye rarama no mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rwakawanda.
2: Maisha.

Mama Tilde Majita, mkwambo na mulora mpa kubata na mansa mairi. Iwe mulora, iwe uli mkwambo, bata o mansa mairi, wanyazinza kwa kuwaenda huku. Basi, basi, walikani. Ndima ya kutoma mabasa mchibaru, ili kufendera, kuitira kutitza pindira na onyo ya tukumaputu, mapindi mashano ya kusara tuweteza. Na shuana Armando Sen.

Nyamusi uno shirikubve anati asvike iye Tome Tome achisenzera ku district la Montepuech uko Tome anadzaitisa gungano mu district na provinsi ya Ense zvense kudzabuda ipapo shirikubve anadzatsogorera banja na wagali wa mukati ma district la Montepuech ninga zviripo wagali wa district iri walikuda kuti kuenda kwache iko uko iye mambo Daniel Chapo ayarangi makamaka zviripo kuitira kugwandisa mhingampini idalingana iyo na kuchereka chereka kwa mimiseu kuchepa kwa zimbuto zankhoza kugombeka kwa madzikwai akumwa na miseu hairi kufambika na kuchereka chereka ninga zviripo zvirikubve distrito la Montepuech liri pamusinzo makilometro mazana mairi na kumi kubuda apa kutaundi la Pemba. Kuna wagali wanakalipa ukwana iwo juru mazana mairi na makume manomwe na zviviri ninga zvidabuda patela mbera wagole la zviviri na magole kumi na manomwe. Kukabu Delgado kubotsubotsiko zvirikubve kugombeka kwa mali kana kuti kuchepa kwayo zvirikuitisa kuti miseu mizinji ireke kuronzererwa ninga zviripo utongi wako Cabo Delgado watambira basi gole rino mali yakuitirwa kuronzerera miseu inakwana kuita zvikwe mazana mairi na makumi matanhanu na zvitanhatu mali iyo yachepa nakuti gole rapera wadatambira mali kakwana kuita iyo zviro mazana matatu na makumi mapfemba na zvitatu kudzikira na namba zinati izo makumi mairi na zitatu kubuda padzana ninga zvabudiswa pamhene na mutsogoreri wemabasi ekuronerera apa zvidangana zvamiseu ku provinsi ya Cabo Delgado Jorge Govanyika. Ku provinsi ya Sofala zvirikubve mali iyabudiswa kuitira kuonerera kubudira kwamabasa kusiyana-siyana mumitunhu inatsikana Fidel zvirikubve munguva ziri kutevera yadi kuoneka kuti zvizhinji zvadi kupfunyurura ninga zviripo pamabasa adatsindikisiswa napindirira churu na mazana matanhatu zvirikubve zvense izvi yari kuoneka iri kuitwa apo parabudiswa mali nakuona kuita zvikwi makumi manomwe na zvitatu zvambondo zvense apa zviri kubve mabasa mazinji mabasa amajaha ninga zviripo zvabudiswa pamhene namutsogoreri wapurovhinsi yaSofala Lorenzo Buya kubve zvense izvi zvinoitisa kuti mitunhu ioneke ichibudirira. Madungwe akusiyana-siyana ari kuita mabasa akusiyana-siyana zviri kubve anati aoneke sondo ino achienda kuyaseenzera kudistritu la Bowani zviri mukati makuda kuenda kuyaona mabasa audikana kuti adzaitwe yakutimizira na kuronzerera shimitari iriko uku kuuya iyo shimitari ikulu ninga zvabudiswa pamhene na mutsogoreri wemabasa zvankhoza wakadzi na vashupiki kudistritu la Bowani Olivia Shisaki. Ku provinsia ya Zambezia zviri kubve kunati kutsurwezve nyamusi uno mbuto yazvankhoza iyo kuija de dungu kukelemani zvense kuitira kulapa nakuda kubata mushe watenda ninga zvabudiswa pamhene na Tome Charles ali iye mbodzi wambuto inaonera iyo mabasa zvankhoza mukati mwadistrito la Kelemani zviri kubve mbuto iyi yazvankhoza yaija ya dungu iri kuoneka kuchisenza zvense mukubetsiwa apa nafunda sanzalala kuitira kuti watenda waonekwa chikaonererwa nguva iripo kutsati kudistrito la Mauwa kuprovinsi ya Niasa wagali wanapindirira iwo zvoro makumi mashanu zvitanhatu zviri kubvi wanadzati ivo waoneke wachisvikisirwa madzi wenzi awa zviri kubve madzi ari kushota iko uko uko zviri kubve wagali wanapindirira iwo zvoro makumi mapfemba apo na kugombeka kwamadziku uku zviri kuitisa kuti wagali wakaenda kuyatunga madzi mumikulo pinango paya michera yakuti nguva zinango yangadzabale apa matenda akundosiyana-siyana. Enango masoko atotinayo arubira iyo kudziko la Venezuela zviri kubve pakutekenyeka kwapansi kudaitika pachitatu chapinda chiichi namba yavanhu vakushayika na kugwirwa nasinyumba yadikwirira kusvikira pachuru na mazana manai na makumi mashanu
ningazviripo zviri

0: wanhu wakukonzekwa wanapindirira zviro zvitatu. Pawensi awo wadanyanya kubatwa namhingambini iyi walukalirwa kukwana zviro 12. Nguva ino kuri kuoneka kuri kuenderera basi kuchiitwa mabasa kuitira kuti penhu angakwanise kuponesa awo wadaoneka wachigwirwa nasi nyumba izi. Utongi wakudziko la Tanzania waemesa midumbwe nakaitwa namabati zvaense zviri mukati makuda kukocherera ubandu pandu nakaoneka uchiitwa zvaense kuitira kuti magariro aoneke ninga panadiwa. Mapitsiri akunza nyamutsi uno ndi aya tete namaputu namagirawu 30 naribodzi, Pemba na shaishai 30, Bayira na Nampula 20 Mapfemba, Kelimani 20 Masere, Vilankulu 20 Manomwe, muno mshimoe na kuinyambani kuchatonhola namagirawu 25, Pezeseri kulishinga kuchatonhola leti nyamutsi uno namagirawu 28. Uku ndiko kupera kwa masoko mchibarwi atutikanae nguwa ino mabasa ano atina shirikuitika mziku la tulino makamaka muno provinsia ya Manika. Padoku na padoku tirikuenda kumhera na mabasa ano pasonguwa sabazaita zisere na mapindi 11 waitora itza 7 minutes. Topinda mumasinchi atutinae alikuti iyo wanaonerera iyo mabasa shankoza muno provinsi ya Manika walikukumbira kuna wagali wense kuitira kuti wakaende shimita kushimitale chiripo lipoju wangato walikusolola na kulusa zvense kuitira kuti kuleke kudzabarwa lufu pamusana wa utenda wakulusi na kusolola kana kuti kolera na kuti utenda uhu uchiri kuoneka ulipo mukati mwa madistrikti manai ya mukati mwa provinsia ino. Ninga zvabudiswa pamhene na mutsogoleri wa mbuto inaonera matenda kachimbi chimbi kuwazinji muno mumanika Pedro Magul ekubvi utenda uhu uri kuoneka uri kuenderera uchiripo mumadistrikti ya Vanduzi, Shimoyo, Gondola na Tambara na izvo zvinodikana kuti kutimisirwe ntsimba dzakukocherera utenda uhu. Madistrikti ya Guru, Barwe na Makosa kuve utenda uhu hauchiri kuoneka ne ese zvirikoreka apa mtsvakuti uchiri kuoneka mumbuto satu tabuda pakuranga. Iye Pedro Magul aoneka achiranga kutebwira mwezi waJanero svikira zvinopano uno provinsia ino ya Manika yakwanisa kunembera watenda wanakwana kuita iwo 342 wakubatana na utenda wakulusa na kusolola kana kuti kholera. Paawa 243 na wapfemba wakadarazikwa mumashimitali oneka wachibuda pakurapwa kwao utenda wakuti wadibala lufu kuwanhu watatu achida kuti wense wanhu wangaoneka kuti iwo walina utenda hwamanyoka penukulusa wakabva waenderetu chiripolipocho kushimitali ngatibve kulanga kwachi.
1: Atitudes de uns poucos podem prejudicar a vida de muitos. Quando tiverem sintomas de diarreia, devemos ir cedo.
0: Chibodzi na chibodzi chingaitwe na munhu. Angareka kubvaenda chiripolipocho chimitala angata rubatana na utenda uhu. Zvingaitise kuti wazinji wabonere na utenda uhu. Zvinadiwa tsvakubvatamanga letu nguva ichiripo kwenda kushimitali kuitira kukocherera utenda uhu hwakulusa na kusorora kana kuti korera. Zvikadikana kukaferusawo madzi akumwa kuitira kukocherera kakone kana bala utenda hwakulusa na kusolola.
1: Consigamos adquirir sais de hidratação.
0: Kuranga ikoko kwa Pedro Magul aliye mtsogolero wa mbuto ya umbwa yakachimbi chimbi kuitira kuonera nkhoza kuwasinji kungati kuri kuoneka iko kuna matenda achiranga makamaka zviripo na izvo zvinodikana kuti zvioneke zvichiitwa kuitira kukocherera utenda hwakulusa na kusolola kana kuti korera na kuenda chiripo lipocho kumbuto ya shankhoza. Basi wadikanta patashika kumhera na mabasa ano zvirikuitika mdziko la tulino makamaka muno provinsia ya Manika mazvita na kupurutana kwano mukana Big Five Roberto na Selchinatinas Benjamin tiri kuti salani pamberi na kubvisisa mabasa ari kutevera.
2: Maipera kubva zvirikuitika mdziko la tulino makamaka muprovinsia ya Manika.

utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhocherwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

Mutendere basi basi wadikane ndo watu tirikuda mzikula tula Mosambiki na pansi pense japo wakarukemba kwa Paulo Munga basi ya zirukita hizo zisere na mapini makumana inalbozi 8:41 padoku na padoku ndima ya temeru hachibaru hirupenda kumhera pano ndafunga shimushentole Wilson Oles.

0: Tampoco te estreté más, coche de gato, chicos, yo te ripi, buen día.
1: Mararase, mkoma nyandiro.
0: Darara ngu kuti mararo zita, mruko tezwa mruko pe.
1: Apa mruta ora na itai, domingo la goa, tranga paso kuno.
0: Ta, tenda wa itai, domingo, kutanga uta ora ne mwini.
1: Agusi kutanga, takata ora tese, chungu zai, kuti mboita ze, gati zikuno, mkiti hawa, wangu, wangu, kutosia macheri, achi oreremo.
0: Ok.
1: Kwa takata ora mkuluya, kuti mafari njari kubuguda.
0: Mafari, ndi mwini mimi.
1: Aiwa mkuru ya ndia kati mafarinya kubuguda se kubva kwangu inini.
0: Honde saka ndi makataro kuti muri kuita zvekurimarima ndechiti zviya kune ane tsime ana chaari kuita ne asi ane tsime paumba.
1: Honde honde ndini chaikwa apida.
0: Saka zvirimwa zvenyu zviri sei izvozvi?
1: Nada zvirwendeka apa ndikuona kuti mambo mangwana sima nheru yanu chatombokaya primera mauko vhi para mangwana nimbopinde onaye mukatimu. Naona.
0: Okay, mazvita. Chiti paitizwe kupera kwesondo, makanga mechiita zvipi?
1: Chishanu tanga tiri pano panyumba teiita zvegateni izvi. Tabva dongoma ndiyo ndiyo zuro domingo kombotenda musiki. Nyamasi ndapindirazve ndiri muno mukutopisirwa ndiri muno kama. Kodirira dirira kuti zvoti kuendeka.
0: Mune zvirimwa zvipi?
1: Ndakati mune arufasi, mune tsunga, mune kovhi, mune sebora, si.
0: Aha.
1: Aona.
0: Aiwa mazvita mwane zuva rakanaka mozotipawo salade yekububuda. Inotorwa neanhu akawanda muzorari munoaziya anhu yanoitora apa mukaidaidzira umhepo apa.
1: Okay, zvakanaka saka takuzoona kuti todii ndinozosvika kuradio iko.
0: Kabva ndozvingaita zvacho.

Kuboda mudariro kuri kwetezo lena je dembo nekambo munozikwana nendemo dzamuinadzo munozikwana nezvamunoita zveku zonda negodo ndozvamunozikwana nazvo hanzi nguva ngeipi yamuchazonga nechizoitawo zvenyu munonga makandoti dzvutu dzvutu kune zveumweniko nguva yekutoti murongo zvenyu inguva ipi kekupedzisira mumabasa ano musi wechi musi wemuvhuro kambo kakumbirwa nastany bind ndatya muti ndikasaridzira musi umweni uchandichazomukumbira ari panapa unoziva kuti ana chiremba makobradhore ano aanyimani bhureya dzimwe dzenguva aanyimani bhureya saka ndatyawo munyimawo bhureya stany bindu kuti musi umweni ndichazokumbirawo bhureya

nongomaro domba wa na murungu munate nda kothubura panita matope kusaya mwana urombo ingoma ya mudalilo mukati mwengu adzino kudai zvishitim ya kana kusisa madudai ngoma ichati pfuwa dakara patsese zorash kwa nozenda kozwa masoko mishipotokezi munyika na munyika dzikunza.

0: no paper. Uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku kana kusenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wiye usikazi kukota maningi. Mati mati. Sabora. Kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga. Dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munawo. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa kundosandura zvakanaka. Kwa kusiya mukati mwegumi remuseswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zviri nyore maningi ne. Murio uu, munga uriya nusazare ufu remagwere. Mushobo uya, omunosoziya kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite ikumbeyo. Muno zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
1: Irya baka yao kana kuti hoe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye rarama no mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudu rukakawanda.
2: Maisabo. Mashvida.
3: Itanto mo.
2: Mashvida. Maisabo. Mashvida.
1: Kolera kana kuti kurutsano kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwai vhasina uye dzivhikirei kolera.

0: chiri pamusoho we radio difuzangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio msambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzangu ngembondo no machereni masere no medical morgumuna kana kuti sende kwa rende kwa thrumetikaish dakara makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte com tudo a escutar
2: radio musimik manika
0: kolera inenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera
3: nyika yedu musambiki nyika yedu yakati nakiranyi ye musambiki yakati sererenyi ye musambiki
0: madzishoferi kuri pamusoho weradio difuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano
2: radio musambiki manika

0: Radio Mozambique irikumupa maverekeri onjimi uchindao. Radio Mozambique irikumupa maverekeri onjimi uchindao.
1: Kiretri kuti komuli usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, tavia musiku wa zuwa ranya maserino, usiku wa shposa joviki, njiku makuma viri na mfumbamwe jomwe jonya honga, mulino gole makuma viri no matandatu, kumupa diviro gumisira, loma basa ngondimi usindao, kuvira kuno kuradio Msambike, misoro provinsi ya Lesofala, ichizika wamo provinsi ya Jomanika no Nyambani no Pasirino Harolese. Warta kuti samsambi tichunga mijani no mumbo kuitira kuti panguwe chikazete po mfumbamu ino makuma tatu mseswa kizudanije Idras Juma Kondela azen kuti kwenkwene jira masoko mprovincia Josofala Manika shikamu no Nyambane achiza averenga ngondi miochindao panguwa gumi tinozo masoko kuvira Maputo ngondi miochiputu kesi pirapo tinozo danija Bartolomeo Funyo avie kubuya no umwe muimbi Panguwa gumi na imwe tinozovia no ndima yo mumbo jokuvetera masoko gumisira pa gumi na imwe no makuma tatu o museswa. Shakade, alipante kwe mazwe musiku zuru nye masereno kuno kubaira ndi John Sacramento mchini chomhepo jina Domingo Andisene tirikutikomori gumanyo shakanaka kundime edu ino. Shikamu ethi kutochunga mija wongozi na rovedu vadoni wali mprovinsi ya Manika vali huwa nika kumchini kona iyo tichiti gumanyu za kanaka kundi medu ino jino pfara nko kuziwa kutimwimwe mwadaka ya kupelekejwa ndisu Radio Mozambique.

kanaka mpurukiri waro panguva ino takuda nija vali mwane vomukati mwa uno mtundu wabaira vazi mshakadi kusimbisisa kujichiswa kufakaita ndi njiwa nejijil pintu kulijangoma no magindari usiku wa kanaka komore.

Chakali mpokiri kwenga kuimba ko vali mkani wa mtu nduwa beira mbachimbo simbisi isa kujijiswa kwa waka itakulija maginta arnongoma ndi njiwa neji jilpintu. Tenda mchero mangwa na obareze. Ngozo shunga na kutivizwe. Wajijisa mundu mangwa na otoku zivavo. Kukusimba ngomazwi. Zino peke javo simba hain. Takozo kimba ka njiwa neji David Mazembe. Maimbiro edwe.